0: Tunga sanya rong migit til kulak utak si marak tilago si BC ukiok taktum na raw tinga gutamanga ekarung ni. Kau yisau tibu 912 luni. Takut inuit ukiok taktur mamit katima yingit katima tilugit isurit tilong matapina suaro si unung wani tamane ekarung ni. Ulong ni tisamanit ukaw sa kakatarok tut ukiok taktong mit. Sapun niya katang ng mit. Ayokon na pala kaso katang ng miglo. Nang minakso kasong ng miglo. Tako akim ako nang niyarak tabo king ulak pa ang mekanoilo ko taurok tunit. ICC kalasi nunat katimayin at kulutang ngwak Berthelsen. Unika rong matako katimayin it. Unika angin ni pinaswako si urok tong mit. Nara rao mi labu ilangan.
1: Ko enak, ako tisok, tsikilo ako sinunit. Ulo mi mani na yun, sinanit sin tamano ko enak, siurita sok sa olsfi, siurita sok tulli, ira sok tat, asak tsitat, utokak tat, atakinak to amaru tsikirat, imikot itat, ko enak ulo mi, okaso kang nisam at prayak fisit na kang ninut. Idurisan ikarasin na at ulok, Sutton ama nitten yore, two thousand three at Eva Inglen Rakdomi, Ashlachtit, the Dajimer Swan Rani, Nazunarus Yak, Yakikanak Sakumuti Sora. I see nitten no man, nitten two alfiaximi Pilsin Rakpok. The Sarok Nunet Tamarat in wit cut to fiat, Ariskamikanatami. Kerasit nunani kisaru cokok kami inuit sini sufing isat. ICC siunuk taa inuit akong nani atatsi mongnuk. Nukitok sesetlungo. Inuit pisin nati taa fi sokuting isatlo. Nunat tamarat siwak sesetlungit. Kisaru isitumi avatang isit isersonokang nisat pislungo. Ungasin norosok isingarungo politikimik inreaktok sesetlungi. Amatak ICC ang uniyak pa inuit isito po di chikikot ang inga saksi ang nikot inuakatingin nilto inreaktok sinukang narani tamakisumik sunyo chakakluwak tumilto pagkatatin nukang nisat. Tutu sin tuwa chivami ICC at atimak suwakpok intian chikot sin nisut sisitrusit aris kamik kanatamik karasit nunanit kisaru chokok Kamit, video kut pekataput, atacimi nomi, tesani, ICC, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, Nadunar umi adiengu nakakpok ukiup tusiani irudisan inunik na yufiyo sumik aslak citet at atimak suwaksin nukasasut. Si unak tari nakakpok suti nami angusat na rizasong nukang nisat. Nutanik inoreaktong nurit o kaltising nukang nisat iisado ingaslak tufisanik at atimak luta periusis siyong nisak. Aris kami kanatami kam amaru karasi nunanit aslak citet irurisanit ang araput. Ayaw karo aktumisi cokok kami aslak citet pagkatasin na ang islet. Takunong isiavit at sirasoklungit inutakang itut inisin na kaput. Takutin ni aklungo suri at atimofing ingol. Idani intin itikot ama pagkatasakput. Chuchuin chuachivami titlasyon ICC Chuchuin chuachivamik chuchuin sesichivamut pingaan nottut. Chuchuisa kakfit akfinuk mahlut adiengiun nukakput. Akut sinuk pitsaa nukpaak. Isuman nasi saanuk ama inuit nunat. Tukkisusuk ama inusua taanuk. Okatsit ama kultsorikut kingong nusit. Piniangnuk. Ama nerisakang nikut isuman nasi sanuk isitup imakta ama imaktami kawatag isit at tevakatsak siyotini kami nga tsakang nuk asak sitet at atmer suang nami siulersuisut taakunanga tallimat immikkut samminneqarnissaa toqqarpa piffissami allanguisoqarmat voksiorpi sisamat ingerlanneqarput imartami aqutsineq issittup imartaani angalanernut aatisarnermut avatangisinillu illersuinermut tungatillugu inuiqqaneq aaliangisarnermi nukittunerusumik peqetaatinneqarnissaat ICC aqutsinermut aqqissuussaa ICC qanoq ersarinnerusumik peqetaatitsinerusumik inuusuttunillu amerlanerusinik peqetaatitsisumik ingerlanneqarsinnaanerso nunarsuarmi inuit oqaatsinut ukiuniq quleri quliqquutaani sammisaqartunik inuit oqaasi illersorneqarnissaat ineriartortinneqarnissaallu piniarneq aamma nerisaqarnikkut isumannaallisaaneq inuit piniarnermut aatisarnermullu pisinnaatitaaffiisa illersorneqarnissaat kiisalu nerisaqarnikkut isumannaallisaaneq nukittorsarneqarnissaa voksiorp tamarmi pingaarutilinnik oqariartuuteqarput kiisalu aisiisiip siunissami matitassaanik siunnersuuteqarlutik imartanik aqutsinermut tungatillunguallartitat oqaatingaat issittumi imartanut isumaqatsingissut pillugit inuit namminneq aaliangissuunissaat pingaarutseqartoq aisiisiip iim up tassani nunna tamaraakornanni imarsiornermut kattuffiit aqqutingalunik aqqutingalungu sulinini ingerlatiinnassanga kiisalu imartanut ataatsimiititaliamik pilersitsinissaq isumaliutingineqassasoq kaammattuutingaat ICC iduani aqutsinermut tungatillungu oqaatingineqarpi inuusuttunik amerlanerusunik peqataatitisoqarnissaa ilaasortanut attaveqarneruk pitsaanerulernissaa aammalu eqqaamasariaqartoq ICC inuit namminneq kattuffingingaat NGO kisiapinnangu naalakkersuisunit attuumassuteqanngittoq kattuffik oqaatsinut tungatillungu oqaatingineqarpoq oqaatsit annaanneqarnerat nunasiaataanermik kiunerisaanik katsorsaanermut hattuumassuteqartoq ICC ukiumortumik oqaatsinut pilersaarusiussasoq oqaatsit assingiinngitsut tamaasa ilanngullugit kiisalu tiknologi aamma tusangassiutit atorlugit inuusuttunut ilinniartitsinermut periarfissat annertusarneqassasut siunnersuutingineqarpoq piniarnermut nerisaqarnikkullu isumannaallisaanermut tungatillugu aallartitat esseqqissarpaat inuit piniariaasiat piyuaannartitsisuusoq tamannalu naalakkersuisunik aammalu ilisimatusartunik akuersaarneqartariaqartoq ICC uumasunut aqutsinermut inuit pisinnaatitaaffiinik illersuiuarnissaat kaammattuutingineqarpoq inuit oqaasi inuit nipaat ataatsimiinnermi aallartitta oqariartuutingisaasa ila oqaatingilaassuakka issittoq uangut kisittapingaarput imartarlu nunatut pingisimavarput immap qaavani nunami isuttuartutut angalallutalu piniartarpungut illit naalakkersuisuuvutit uangullu naalakkersuisuuvungut oqartussaanerput uteqteqqittariaqarparput alaskami aallartitta oqariartuutaa immami sinaani immap sinaani kuullu sinaani peruiartarpunga taamaattumik amerlanerpaatingut nunangisatsinni politikki paasiniaraangatsingut kiisalu inuit ilisimasaat politikkikkut ilangunniaraangatsingut taakku tungaviingisarpangut aningaasarsiornikkut ineriartortitsineq avatangiisillu akornanni isumaqatsingisitsineq eqqarsaatingalungu uumasuutigut kultsoorerput meeqqagullu aningaasarsiornermut kilersortikkusunngilagut ernuttatta aamma periarfissaa taakku pingisariaqarpaat aammalu aanakkutta aatakkuttalu oqaluttuarisimasaat ingerliteqqittariaqarpangut Kingwari tulliutta toqaatsitta suliffinni aamma atornoqarsinaanissaat aqqutissiuttariaqarpagut Inuit tamakkiisumik inuunissarput tanguniaqqorutsigut ileqquusut malillungit piniarneq aalisarneq inuuniarnerlu ingerlateqqittariaqarpagut massakkut uppernarsarneqaleqpoq ukiorpassuarni oqariartuutigisarsimasangut ilisimatut aamma maanna inerniliuttangaat tassauangut siulliulluta ilisimasangut namminerpilersorneq inusutissarsiuteqarneq eqqartoraangatsigu taakku salliupput nerisassagut pillungit pineqarpoq pisuussutit naammappata aatsaat aningaasarsiornikkut innerriartortitsineq eqqarsaatigisinnaaverput kisianni namminek inuusussarsiutigut siulliupput uummasuutigut illersorpagut illersuisuuvugut aammalu inuit uatsinnut sunniuteqartut pillungit aaliangiisuusariaqarpugut nuunneqaqqusaangamik neriorsorneqarput pitsaanerusumik inuuneqalissallutik amerlanertigu amerlanerussut nillu periarfissinneqassallutik neriorsuuti taakku eqquutsineqanngisaannarput
0: katimagit katimatillugit unikkaani oqausiqartilluginaalusaaq tavutaakku ICC-ku katimatillugit ICC kalaalli nunaat katimajingatta ilanganniit kuluutanguaq Bertelsen tusaqsoorongma pinasuarusiuroortumin qaukpat taanna alukkikuutteq sivulleqpaarmit unikkaartillugunaalangnaartugut ICC-kunni iksibautariaulertoq sivataarbiutillugu angiqtitaulortoq Canada-mingaarluni Pivalleyu pigaqsaarinaalermingmat pivalleyu tigu piyareerpat silalerijoqarnaaqilluni quyannami qullerminaalagunnasaaqassi uqartiusaartunga thubi utak qaqpa

Okay, see, tucking it on a civil park. Ikik paliayok ayoga kungnik ilinganik lunit ingikanik mut anorimo lunit akutu sivaliak pat ikik paliavok. Ikik paliktok ayoga kungnik ilinganik lunit tuatu rauk luni ikitu sivaliak pat ikik paliak pok. Ikik paratiyok. Kisutuinak ikininga tusaksauk patakuk saung illuni ikiparativok. Ikkiti kasuk angmaak tunuyak matches utarik supigviglu takwa ikumamik sakkitijutau yunnaktut ikkiti uvut. Ikittiartoq ikumayunnartoq tamarmi ikumanga naammaksittiarluni ikumattiareqpat ikittiarpoq. Ingiqqatsutimut qamutimulluunniit ingittiaruni ikittiarmiyoq. Ikittinasuktoq ikumayunnartumik sanernigluunniit ikumareqtittinasukkuni ikittinasukpoq. Ikittiyoq kisutuinnarmit sanernirluunniit ikumareqtittiguni ikittivoq. Ikittivik maneqqamit iluriummaksimayoq qattaujarjuarluunniit quyanaartaujoq sanernit ikuallaktivvik ikittiviuvoq. Ikittiyoq kisutuinnaq ikumataqareruni ikippoq qaummaqqutilu qaummaktitaukpat ikinneqartaungmiyoq. Ikiqtoq kisutuinnaq aktuaroqtoq aktuayunneeruni ikiqpoq. Aayoqaq ilinganneerluunniit ungasigiileqquni ikiqmiyoq. Ikiqtuneq aayoqaup ilinganniullu kuuglu kuungniup kangerluulluunniit ungasigiilaanguuninga ikiqtuniuvoq. Ikiqtoq siummiyoq aayoqaq kungneq ilinganneerluunniit tuattukuruuroqtoq siliksiumiguni ikiqtusiummivoq. Ikiqtoq siummiyaartoq aayoqaq ilinganneerluunniit sikuup auraninganut ungasigiileqpakluni qanigilliummiyaarpat ikiqtusiummiyaarpoq. Ikiqtuqsiyoq aayoqaq kungneq ilinganneerluunniit ungasigiileqkannerpat ikiqtusivoq. Ikiqtusivalliayoq aayoqaq kungneq ilinganneerluunniit ungasigiileqpalliakpat ikiqtusivalliavoq. Ikituyoq nerjutiup nauriktauninga kapiyauninga qukirtauningaruunniit angikpat ikituvoq. Ikiqtuyoq aayoqaq ilinganeq qungneq kuugluunniit imauninga silikpat ikiqtuvoq. Ikitoqaq nertutiup ikinga nutaungileqtoq mamittariingittoq ikitoqauvoq. Ikitauyoq kisutuinnaq ikuallaktauguni ikitauvoq. Qaummaqquti kisutuinnarlu ikumajariarik ikummaqqareqtitauguni ikitaungmiyoq. Ikittartoq igluup qaumajunnautingit ikittartuubut. Qaummaqtayuuq ikummaqqullu qamittallaajattoq ikilaukaqattarpat ikittarmiyoq. Ikittartittiyoq qaummaqtayuumit ikummaq qutimilluunniit ikilaukaktittiqattartoq qaujikkainasukluni pinguaqqarluniluunniit ikittartittivoq. Ikitarningittoq kisutuinnaq ikitaunasuktoq piyarningikkuni ikkirlukkuniluunniit ikitarningilaq.
ikikittoq nerjutiup ikilertauninga mikippat ikikippuq aayoraup akunniup kuup kangerluup kujjiniup ilinnganiulluunniit imauninga tuappat ikikippuq tavva oqausi tukingit ullumi oqalimaartakka

0: du sorsoneer mi yuqtarna David ikkariaruk ilisayji uqattarsimassuujartuq inuit qawyimayatu qanginnitu qausaqartillugutaikani piqqusilerivvingmit kangerluwaapingmit tamakkua uqausiriyangit tusaruminnattiarmata tungasuktilaurmilavulli
1: David ikkariaru yung kan tugaapingmi toyuma Kujanamme CBC kut apaksikulu yhtoaro kattakatti tämäkunnega inu kaujuma yhtokengen kanung mangata. Tänä kuvia kuttia kattakka apaksikattakudia tunna kujigati upin yhtoaro yhsitä imetilusi okadagumena kenne magda kattam. Una okaujakiguma yaga Idinnya nama pihak tuin awal juga kena kuliman, nalu nangida. Unak kau sekiranya mereka idinnya nama pihak awak semaya kotor. 1950, 1960 aku nengen ni tamang ukir tak cuma gamakut idinnya berkutit atau pelajar suci inuitab idinnya nalar suci. Kisahnya tanda kau sekiranya mereka imanga. Inwe khawiyo maya tokanga atok lukit. Ukaku madlunga. Ukadlagu madlunga. Inwe atok kanwe gusige katak tabinigini. Ananao yok, atatao yok lo. Teichimani ilini apik takakakasin nago iliseyum nammati takununga katunga minun. Amma ay pagidlunigit ningiyogiyoyok ittogiyoyok ataatatsiyagiyoyok anaanatsiyagiyoyok ilisayiyo katawdutis taanna in angot ud ila inuk kawiyyumammakikuni asingin nito pitakikawiyuni ilinya pagtubunyudluni unaleo kawtigiyumayaka tapo ukakayasiyaka uwagut Inuudluta tamakkoa ilinnaapi pitakartinnagit gavamakkunnuta aurata utinnata. Ataatattinnik anaanattinnik iliseeji kartuvuniugatta siuqaima pijakiukautigisimani kuungimmigatta. Kaujimasikautigisimani kuungimmigatta atoktaujakeelinni ataatattinnut anaanattinnuddu. Pidoartummi angutaudluta. Uvagut aunanin isinneisimanoksao jaagatta idakkosakilauktattinni siuqaimman adjigingitti annammatigut. Angutaudluta tamani ataatavut anaanavut iliseijigittillutigo. Sukusikuruudluta sudis ataatattinnun angutaugatta. Ika joka sukattelut suhtaa sunnaupatet ba idinnyak begibaddea sikiaak sugu ataatabu. Kawajimagaru amme yunga amme suhtaa angenyuk kaakalaungittut iliaak juuraumme yut. Kawajimagaru takangit suhti ataatami anaanamit junnin. Kiseeni teemeidinga jinnauroonginnetta. Teemeidinga jinnauroonningin mata ataatakattiak tullu anaanakattiak tullu inuusingittu adjigidau nungin mata. Ataatattinnik anaanattinnik iliseeji qarsuta perorsabaddeesigatta sunnaupa tibullerpaamik inuisiqattaeriaqarnermik tusaangisiqattariaqanginnermik ikayortigiitteeriaqarnermik ilin pil tappani nunaqqatigiitteeriaqarnermik uqaujoqattar tubniujugut pitteaqattautinneq ikayortigiitteernu Atunittaa kitongneak padliatidlugit tamakkua Jogosi angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu, angutilu

Onneksi sä kun aloittaisit saa eksamin CBC-ukki ottaa tyymin, jublumi. Monday otin luku, July 27, tämä on ehkä tiginä tepsivana, Robert Kavitoa.

ilasivullepaami salalerilarlungailaa arvianipigiaa qaalungaunnup allalerpallianaangaartaujoq nigelonigoq 20 anuikliaiarluniunnuk uuneyunngiatamani 10 miilluni aqagu seqinnerumaartugugoq oangnerumaarluni 20 mit uuneyunngatamani 20 miigumaarluni kaallanerminnermatikia jaamiteema unnuk nuuyianiartugugoq nigeloni 20 anuikliaiarluni uuneyunngiatamani 11 miilluti aqagu seqinnerumaartugugoq oangnerumaarluni 30 mit uuneyunngatamani 18 miigumaarluni igluligaajugmili unnuk nuuyianiartugugoq nigeloni 20 anuikliaiarluni uuneyunngiatamani 11 miilluni aqagu seqinnerumaartugugoq oangnerumaarluni 20 mit uuneyunngatamani 18 miigumaarluni qamanittuarlit unnuk allarniartugugoq oangnaluni 20 uuneyunngiatamani 10 miilluni aqagu seqinnerumaartugugoq oangnerumaarluni 30 mit uuneyunngiatamani 19 miigumaarluni teikani qamanittuarmin sallermili unnuk nuuyianiartugugoq maqutuinnerialik taksiqattariunnuaro uuneyunngiatamani 7 miilluni uuneyunngia 14 miigumaartuqo aqagu nuuyaqattarumaarluni nauyaanili unnuk nuuyianiartugugoq taksiqattarniunnuaro uuneyunngiatamani 6 miilluni aqagu seqinnileqattarumaartugugoq uuneyunngiatamani 15 miigumaarluni tigutaakkuisilateiminneinnaasikiyauila tamanikivallermit unnuk amaaqagu